0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko $80 po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO-u, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Piće mogu imati negativan uticaj na zubnu gleđ, nagla promjena temperature može da izazove mikroskopske pukotine na zubnoj gleđi, što može da dovede do povećane osjetljivosti zuba na toplo i hladno. Sve u svemu, dragi moji, važna je mera koja vam može, dakle, omogućiti da u potpunosti uživate u letnjim radostima.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče Čikaga, i ovdje će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko $80 po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, summit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO-u, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče Čikaga, i ovdje će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko 80 dolara po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, summit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO-u, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrt finala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče Čikaga, i ovde će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,